0: Байрактар.
1: Національність мою знають усі. Я її не змінювала і ніколи не зміню. Незважаючи на те, що підлизування і ставання під прапори сильніших іноді приносять вигоду. Соломія Крушельницька, українська оперна співачка.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Ті, хто думають, що кава – найкращий засіб проти дрімоти, ніколи не їли кавун на ніч.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Просто

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна нападе на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
2: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна.
3: Він наш герой. Сергій Кандиба, позивний «Шах». Сергій Кандиба народився 20 липня 1978 року у Кривому Розі. Отримав вищу освіту у сфері машинобудування. У 2002 році Сергій долучився до 21-ї окремої бригади Нацгвардії. З 2014-го брав участь в АТО та ООС на Донеччині та Луганщині. Повномасштабне вторгнення Сергій зустрів на місці свого базування в аеропорту Маріуполя. Там же розташовувався склад БК. Командир наказав бійцям відступити до найближчого блокпосту, але Сергій Кандиба зібрав боєприпаси та передав їх на «Азовсталь». Перший бій групи Сергія стався 2 березня 2022 року. На бійців ішли ворожі танки, але майор Кандиба одним з перших поцілив у них з РПГ. Це на якийсь час зупинило наступ росіян та дало змогу нашим посилити блокпост. Пізніше Сергій Кандиба з іншими бійцями на вулицях Маріуполя стримували ворога малими групами. Одного дня Сергія разом із побратимом поранили обох у ногу. Після цього вони і отримали свої позивні «Шах» і «Мат». Але навіть з пораненням майор Кандиба продовжував виконувати бойові завдання. Під час переходу з правого берега на Азовсталь «Шах» у повній темряві виніс побратима, доставив до найближчого бомбосховища, надав першу медичну допомогу і врятував життя. Врятував Сергій і іншого побратима, який почав тонути у повному бойовому екіпіруванні під час переходу по морю до Азовсталі. Побратими згадують, що Сергій завжди піклувався про людей, як військових, так і цивільних, надавав медичну допомогу та ділився їжею, якої майже не було. Майор Кандиба неодноразово заманював окупантів у пастку, розставляючи фальш-цілі. Протягом березня-квітня 2022-го Сергій знищив близько 40 російських військових, вивів з ладу 3 бронетранспортери, танк і кілька БМП. 2 травня 2022 року група Сергія Кандиби потрапила під артилерійський обстріл, де офіцер отримав смертельне поранення. Майже 2 роки родина Сергія намагалася знайти його, сподіваючись, що той живий. Але зрештою стало відомо про його загибель і місце поховання біля бункера «Юпітер» на території Азовсталі. У 3-ю річницю загибелі Сергія Кандиби у його рідному Кривому Розі висадили алею черешень у пам'ять про майора. Черешня була його улюбленим деревом. 26 лютого 2025 року Сергій Кандиба отримав звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Сергій Кандиба – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо «Байрактар».

0: б не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
1: Радіо Байрактар.
2: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами, весни.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підготовку до зими. Урядовці посилять контроль за виконанням плану стійкості. Низка регіонів відстає від графіку, повідомив прем'єр Сергій Корецький. Контроль здійснюватимуть за кожним конкретним об'єктом. До слова, попри обмежене бюджетне фінансування, уряд виділив на плани стійкості близько 70 мільярдів гривень. Більше половини суми спрямують на інженерний захист критичної інфраструктури. Впродовж серпня із СЗЧ повернулося більше військових, ніж самовільно залишили частину. Як каже речник з питань людського капіталу Генштабу ЗСУ Володимир Молодій, це результат впровадження нових підходів. Нагадаю, нині військові, які пішли у СЗЧ до 12 червня, можуть повернутися за спрощеною програмою. Така можливість існує до 20 вересня. А тепер про забезпечення армії. До ЗСУ поставили 260 тисяч пар напівчеревиків. Річну потребу закрили повністю. Ціна питання майже 560 мільйонів гривень. Взуття виготовлене з текстильних матеріалів і нобуку. Його можна носити від плюс 10 градусів. Пара важить близько 900 грамів. Має захисні вставки та устілку з ефектом пам'яті. Литва готується очолити Раду ЄС із 1 січня. Серед головних пріоритетів – безумовна підтримка України. Вільнюс працюватиме над нашою євроінтеграцією і посиленням санкцій проти Росії та Білорусі. І на сам кінець про спорт. Золотий м'яч оголосив список номінантів. Цьогоріч на головний індивідуальний трофей у світі футболу претендують форвард ПСЖ Усман Дембеле, іспанський півзахисник Манчестер Сіті Родрі, а також легендарний аргентинець Ліональ Мессі, який отримував нагороду 8 разів. Церемонія нагородження 26 жовтня. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар.
2: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
0: Радіо Байрактар.

0: Після 40 кожне селфі – це спроба зафіксувати той момент, коли ще не болить спина.
1: Радіо Байрактар.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Припиніть зберігати речі для особливої події. Одягайте їх, куди і коли забажаєте. Сьогодні бути живим – вже особлива подія.
1: Радіо «Байрактар». Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
2: Оп! Я.
1: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо «Байрактар».

0: на війні страшно. Але ще страшніше, коли дружина каже, нам треба поговорити.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Я по собі залишу слід. Як піду я за неба край.

0: Радіо Байрактар.
1: Ти прийшла в мою хату, брудна і немита, і постукала в двері церковним дзвоном, не питаючи згоди.

0: Україна!
1: Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо.
2: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
3: Музика української перемоги.
1: Новини на Радіо Байрактар.
4: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. У Синельниківському районі Дніпропетровщини триває евакуація жителів із 18 населених пунктів. Загалом із найбільш небезпечних місць району вже вивезли майже 70 тисяч людей. Крім того, в області перевіряють сховища та встановлюють мобільні укриття. Напади на українські заправки – це чистий тероризм. Російські загарбники вже атакували більше 300 АЗС. Втім, близько 80% пошкоджених станцій відновлюють, тож дефіциту пального та стрибка цін немає. Додам, мережі АЗС уже починають встановлювати мобільні укриття. Людей, які досягли граничного віку перебування в запасі, з військового обліку виключать автоматично. Відтепер для цього не обов'язково особисто звертатися до ТЦК. Реєстр оберіг щодня перевірятиме дату народження та військове звання. Нагадаю, для більшості військовозобов'язаних і резервістів граничний вік – це 60 років. Для вищого офіцерського складу – 65. Про зміну статусу повідомить «Резерв Плюс». Більше 120 євродепутатів закликали відновити переговори про використання заморожених активів РФ для підтримки України. Аби подолати заперечення окремих країн, обранці пропонують перевести заморожені активи до нового інструменту ЄС, який перебере на себе юридичні зобов'язання перед Центробанком РФ. Нагадаю, на території ЄС заморожені понад 200 мільярдів євро російських активів, більшість у Бельгії. І на сам кінець про технології. В американському штаті Техас одразу три компанії тестують аеротаксі. Щоправда, поки без пасажирів. Інженери розраховують, що з новим транспортом зможуть зменшити автомобільний рух у містах, а також відкрити нові можливості мобільності. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
1: Новини на Радіо Байрактар.
5: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному.
2: Радіо Байрактар.
6: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів, гудіння FPV та черги авто.

Радіо Байрактар. Самостійність здобуде не одна партія чи організація, чи окремі люди. Здобуде її тільки ціла Україна. Роман Шухевич. Радіо. Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Порада для тих, хто планує напад на Україну. Не плануйте!
1: Радіо Байрактар.
2: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
1: Радіо Байрактар.

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берегта.

0: Україна переможе. Бо хто ще може, як не ми? Ні, ну реально, хто?
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підготовку до зими. Урядовці посилять контроль за виконанням плану стійкості. Низка регіонів відстає від графіку, повідомив прем'єр Сергій Корецький. Контроль здійснюватимуть за кожним конкретним об'єктом. До слова, попри обмежене бюджетне фінансування, уряд виділив на плани стійкості близько 70 мільярдів гривень. Більше половини суми спрямують на інженерний захист критичної інфраструктури. Впродовж серпня із СЗЧ повернулося більше військових, ніж самовільно залишили частину. Як каже речник з питань людського капіталу Генштабу ЗСУ Володимир Молодій, це результат впровадження нових підходів. Нагадаю, нині військові, які пішли у СЗЧ до 12 червня, можуть повернутися за спрощеною програмою. Така можливість існує до 20 вересня. А тепер про забезпечення армії. До ЗСУ поставили 260 тисяч пар напівчервиків. Річну потребу закрили повністю. Ціна питання майже 560 мільйонів гривень. Взуття виготовлене з текстильних матеріалів і нобуку. Його можна носити від плюс 10 градусів. Пара важить близько 900 грамів. Має захисні вставки та устілку з ефектом пам'яті. Литва готується очолити Раду ЄС із 1 січня. Серед головних пріоритетів – безумовна підтримка України. Вільнюс працюватиме над нашою євроінтеграцією і посиленням санкцій проти Росії та Білорусі. І на сам кінець про спорт. Золотий м'яч оголосив список номінантів. Цьогоріч на головний індивідуальний трофей у світі футболу претендують форвард ПСЖ Усман Дембеле, іспанський півзахисник Манчестер Сіті Родрі, а також легендарний аргентинець Ліонель Мессі, який отримував нагороду 8 разів. Церемонія нагородження 26 жовтня. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар.
2: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
0: Радіо Байрактар.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар.
1: Маріанна Кіяновська. Пробач мені за те, що не мовчала, а потім вдруге, що не берегла. Ми разом йшли. Єства мого шукала крізь сьоме небо пущена стріла. І щось збулось, пронизливе і віще, як голос бурі в верховіттях слив. Пробач мені, я надто вічна. Ти ще по-вічному не був і не любив.
0: Радіо Байрактар.

0: Якщо б за іспанський сором давали іспанський паспорт, я б уже мав і громадянство, і дачу під Барселоною.
1: Радіо Байрактар.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: ви помічали, що помилково набраний номер?
1: Hello.
0: Ніколи не буває зайнятий.
2: Реклама. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
1: Радіо Байрактар. Тихо, тихо.

0: Радіо Байрактар.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрак.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підготовку до зими. Урядовці посилять контроль за виконанням плану стійкості. Низка регіонів відстає від графіку, повідомив прем'єр Сергій Корецький. Контроль здійснюватимуть за кожним конкретним об'єктом. До слова, попри обмежене бюджетне фінансування, уряд виділив на плани стійкості близько 70 мільярдів гривень. Більше половини суми спрямують на інженерний захист критичної інфраструктури. Впродовж серпня із СЗЧ повернулося більше військових, ніж самовільно залишили частину. Як каже речник з питань людського капіталу Генштабу ЗСУ Володимир Молодій, це результат впровадження нових підходів. Нагадаю, нині військові, які пішли у СЗЧ до 12 червня, можуть повернутися за спрощеною програмою. Така можливість існує до 20 вересня. А тепер про забезпечення армії. До ЗСУ поставили 260 тисяч пар напівчервиків. Річну потребу закрили повністю. Ціна питання майже 560 мільйонів гривень. Взуття виготовлене з текстильних матеріалів і нобуку. Його можна носити від плюс 10 градусів. Пара важить близько 900 грамів. Має захисні вставки та устілку з ефектом пам'яті. Литва готується очолити Раду ЄС із 1 січня. Серед головних пріоритетів – безумовна підтримка України. Вільнюс працюватиме над нашою євроінтеграцією і посиленням санкцій проти Росії та Білорусі. І на сам кінець про спорт. Золотий м'яч оголосив список номінантів. Цьогоріч на головний індивідуальний трофей у світі футболу претендують форвард ПСЖ Усман Дембеле, іспанський півзахисник Манчестер Сіті Родрі, а також легендарний аргентинець Ліонель Мессі, який отримував нагороду 8 разів. Церемонія нагородження 26 жовтня. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар. Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.

радіо «Байрактар». Мудрого не одурити, чесного не купити, мужнього не зламати. Роман Шухевич. Радіо «Байрактар».

0: навіть якщо дорога крива. Головне, що вона вперед.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

Радіо Байрактар. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

0: Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу. Радіо Перемога.
1: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Коли твоя земля в війні, коли до ранку, як до раю, ми назавжди у цій весні, де навіть птахи

квартири оживав метал. Там, де ховають молодими, коли твоя земля в війні. Коли твоя земля в війні, слова вартують зовсім мало. Дитячим криком у вісні ніч обірвало, світ обірвало. Слова завжди будуть не ті, слова нічого вже не значать.

коли твоя земля в війні, коли брати твої солдати, нам не згоріти в цім вогні.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. У Синельниківському районі Дніпропетровщини триває евакуація жителів із 18 населених пунктів. Загалом із найбільш небезпечних місць району вже вивезли майже 70 тисяч людей. Крім того, в області перевіряють сховища та встановлюють мобільні укриття. Напади на українські заправки – це чистий тероризм. Російські загарбники вже атакували більше 300 АЗС. Втім, близько 80% пошкоджених станцій відновлюють, тож дефіциту пального та стрибка цін немає. Додам, мережі АЗС уже починають встановлювати мобільні укриття. Людей, які досягли граничного віку перебування в запасі, з військового обліку виключать автоматично. Відтепер для цього не обов'язково особисто звертатися до ТЦК. Реєстр оберіг щодня перевірятиме дату народження та військове звання. Нагадаю, для більшості військовозобов'язаних і резервістів граничний вік – це 60 років. Для вищого офіцерського складу – 65. Про зміну статусу повідомить «Резерв Плюс». Більше 120 євродепутатів закликали відновити переговори про використання заморожених активів РФ для підтримки України. Аби подолати заперечення окремих країн, обранці пропонують перевести заморожені активи до нового інструменту ЄС, який перебере на себе юридичні зобов'язання перед Центробанком РФ. Нагадаю, на території ЄС заморожені понад 200 мільярдів євро російських активів, більшість у Бельгії. І на сам кінець про технології. В американському штаті Техас одразу три компанії тестують аеротаксі. Щоправда, поки без пасажирів. Інженери розраховують, що з новим транспортом зможуть зменшити автомобільний рух у містах, а також відкрити нові можливості мобільності. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар. Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

0: Коли бачу тіпа в футболці «Лос-Анджелес, Каліфорнія», завжди уявляю, що десь за океаном ходить американець у футболці з написом «Козятин, Вінницька область».
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
7: Скоро маски будуть зняті.
8: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо. Байрактар.

0: слухаєте радіо Байрактар.
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. За мене.

0: Реклама.
1: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: на радіо Байрактар.
1: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрізь кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 09 96-17-42-749.
3: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
4: Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: На маленькій землі так багато любові, на маленькій землі стільки місця для всіх. Вбити нашу любов, потопити у крові, на таке може бути здатен виключно псих. Я прикрию тебе, я прикрию собою, так було і так буде, допоки ми тут. На маленькій землі все лікують любов'ю, гоять рани своїм і своїх бережуть. Якщо янголом станеш за моїми плечима, я дивитимусь далі твоїми очима. Для любові немає кордонів і меж, доки житиму я.

Країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берета.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Насправді і кохатиму сьогодні. Сонце, перестань, не плач, якщо раптом не присутній.
1: Коли з неба впаде дощ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті, просто

0: Українець може вижити без світла, газу і води. Але без кави зранку – то вже катастрофа.
1: Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. У вогні перетоплюється залізо у сталь. У боротьбі перетворюється народ у націю. Євген Коновалець, полковник армії УНР. Радіо Байрактар.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: на радіо Байрактар.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Максим Римський, позивний «Плюсик». Максим Римський народився 23 листопада 1994 року у селі Ольгопіль Вінницької області. Здобув спеціальність фельдшера. У 2016-му Максим вступив до лав Збройних сил, ставши бойовим медиком батальйону «Вінницькі скіфи» 59-ї бригади імені Якова Гандзюка. Максим Римський не раз рятував життя побратимів, навіть якщо доводилось бігти через мінне поле. Лютий 2022-го і для Максима став місяцем змін. 19-го він одружився, а вже ввечері 24-го устав у стрій. Бойовий медик стає старшим сержантом взводу. Побратими згадують, що таких командирів було дуже мало. Плюсик і надавав медичну допомогу, і безпосередньо брав участь у бойових діях. Максим Римський загинув 9 грудня 2022 року на Донеччині. Тоді росіяни застосували нову тактику виявлення українських позицій, відправили 3 своїх бійців, начебто, здаватися у полон. Спочатку Максим мав до них йти з побратимами, але в останній момент відчув підступність ворога, тож не лише вирушив сам, а ще і іншим шляхом, аби не розкривати позиції свого підрозділу. Перечуття справдились. Щойно Максим наблизився до окупантів, російські війська обстріляли його з мінометів. Максим Римський загинув, а з ним і 3 росіян. Завдяки тому, що Плюсик не розкрив своїх позицій, його побратима вдалося вижити. За 6 днів Максиму присвоїли звання головного сержанта посмертно. Посмертно Максим Римський отримав звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка. Максим Римський – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
1: 10 вересня – річниця визволення Куп'янська і Ізюма від окупантів.
2: Слобожанський контрнаступ.
1: Так, ось це. Він сам... Ох, і шороку тоді наші навели.
2: Мені подобається, що на російських верхах писали про успішні операції захоплення центру Львова. От, їхні ваньки бігли так швидко, що забували своїх на блокпостах попереджати, що відбувається.
1: Сенсі,
2: та в прямому, буде. Саш, вони тупо бігли. А це не метафора, вони реально тікали. Наші хлопці ще жартували, що головною проблемою було не наздогнати їх, а встигати збирати за ними покинути техніку.
1: Руський ленд-ліз?
2: Так це називалося.
1: Слухай, Кость, ну, ми взагалі звикли бачити ці відео, знаєш, на яких люди плачуть, обіймають військових, коли ті заходять на звільні території.
2: No.
1: Але насправді це ж тільки крихта з того, що відбувається реально. От знаєш, що люди, як люди в Ізюмі і в Куп'янську зрозуміли, що прийшла свобода?
2: Як?
1: По запаху.
2: Типа рашисти пішли, перестали воняти перегаром і болотом?
1: Це теж, але я не про це. Окупанти контролювали ж все, навіть їжу. Угу. І отут в міста вперше за півроку заїжджають волонтерські бусики, з яких пахне свіжим українським хлібом.
2: І обов'язково хтось поки ніс його додому понадкушував трохи, бо ж дорозі ж воно найсмачніше.
1: Так, Кость, а ще якщо воно тепленьке.
2: Тільки трошечки припечене.
1: Ти що?
2: Так, хто міг подумати, що в 21 столітті люди знову будуть радіти хлібу.
1: Да, і можливості просто вийти на вулицю когось. Ти слухай, ну але ж ми перестали боятися.
2: Та вроді не боялись.
1: Та ну перестань, згадай 2022 рік. Ми всі думали, чи взагалі зможемо хоч трошки втриматися. Да, я розумію, що були черги військомат, купа добровольці, це все понятно. Ну але за два дні вони ж були під Києвом. Понятно, що страх був у багатьох. А тут ми їх гонимо з Київщини, Чернігівщини, Сумщини. І у вересні Слобожанська операція. Та що ти Костя, всі були в шоці.
2: Ну, добре, я згоден, а сам тоді дивився в телефон і не вірив, що оце відбувається. Балаклія, Куп'янськ, Ізюм, дивлюся, думаю...
1: Ні, стоп, Костя, давай тільки без матів.
2: Дивлюся, думаю, які вони красавчики наші. Так хочеться їм щось сказати, всіх обійняти.
1: Дай,
2: всі
1: треба пісню написати.
2: Треба пісню написати.
1: Ну, понятно.
2: Крок за кроком, послідовно і завзято. Наші воїни нам землю повернуть. Пам'ятати

0: Тати.
1: Да, слухай, ну, під визволення Купінська, Ізюма і всього іншого, ця пісня підходить. Ти молодець, Костя, така гарна пісня.
2: А це ж 8 ранку.
1: Це тільки 8 ранку. А коли ти її написав цю пісню?
2: Тільки ж.
1: А, серйозно? Mm-hmm. Ніфіга собі, то ти теж талановитий, трохи. Як наші Збройні Сили?
2: Ні, вони круче.
1: Ну, це понятно.
2: А їх теж Збройні Сили, забув.
3: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
5: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ДВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: года на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 12 вересня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході синоптики прогнозують

0: І дощ. Температура у межах 13-20 тепла. На півночі хмарно з дощами 13-15 тепла. У центрі мінлива хмарність. Прогріється до 28. У східних областях подекуди можливі дощі 13-25 із плюсом. На півдні та в Криму переважно сонячно. Опадів синоптики не прогнозують. Плюс 28. У Києві у суботу 12 вересня похмуро дощитиме. Температура 13-15 із позначкою плюс.
1: Погода. На радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке. Вкурвило.
1: Удари України по російських НПЗ найбільше вплинули на зростання вартості палива в Штатах.
2: Бідні.
1: Які бідні, Кость, так. Да. Про це заявив міністр енергетики США.
2: То треба на гібрид переходити, має рекомендаціон, як то кажуть.
1: До речі, скільки в тебе розхід, нагадай?
2: 4-5 літра на 100 км.
1: А в тебе? Та я просто річі за тебе їжджу. І великий, да, розхід? І все. Так, ну, Рашка, значить, кажуть, що була значним експортером дизеля протягом останніх кількох десятиліть. Сьогодні вони заборонили будь-який експорт дизеля.
2: То, може, треба менше по Ірану штатам бити і бути в них більше дизеля?
1: Давай не будемо розпалювати ворожнечу, бо не буде результату від цих зустрічей взагалі ніяк.
2: Ой, ти думаєш, буде якийсь результат? Ну, поговорили. Приїхав спочатку там в Рашку, поговорили 3 години у нас, там ха-ха, і футболками обмінялися. Я дивлюся, а колишнього МЗС Дмитра Кулеба, да, у нього є там свій канал, він розповідає взагалі, що це значить. Він каже, нічого це не значить. Їм потрібно було говорити, їм потрібно показувати якісь дії, там скоро десь у когось вибори. Тому типу, штати мають цьому світові доказувати, що вони не сидять, склавши ручки. Ми-то знаємо, що цей Відков, я не знаю, він більше симпатизує Рашці. Хоча хто його знає,
1: ну, Зеленський теж написав, що взимку, скоріш за все, війна не закінчиться.
2: Дуже оптимістично, то, що екофлошку купив. Купляти все ж таки потрібно, да?
1: Не завадить, я думаю.
2: Ну то що, українці, готуємось до зими. Да. А хочеться ще нагадати, що в нас коротка пам'ять, може треба нагадати якісь лайфхаки, як грітися взимку раптом що, бо вже, знаєш, зранку так прохолодно.
1: Так, ну це все дуже просто. Термобілизна. Угу. Термобілизна, вона дуже потрібна, і ви маєте її одягати так, щоб вона вас облягала,
2: так,
1: як друга шкіра, і знімати вже тільки навесні.
2: Так, хочете нагадати, один товстий светр — це помилка аматора. Ми професіонали. Ми вдягаємо майку, футболку, сорочку, кофту, ще одну кофту. Якщо ви можете опустити руки до швів, ви одягнені недостатньо.
1: До речі, пам'ятайте. Прикольно. Якщо немає справжньої грілки, налийте окріп в пластикові пляшки, так звані баклажки. Угу. Головне, добре закрутити кришку, щоб не прокинутися в басейні. Так і опісятись можна.
2: Килими.
1: Килими.
2: Дуже крута штука. На підлогу, так, на стіни, на двері і навіть на обідок в туалеті.
1: А такі є.
2: А я вам скажу, що такі дуже корисні. Якщо килимів немає, підійдуть коробки від посилок, знаю, з пошти.
1: Да, підійдуть. У вас ще залишилися з мітингів. Далі. Борщ. Гарячий.
2: Так.
1: Жирний борщ з часничком, салом. Працює краще за будь-який радіатор. Не забувайте про це.
2: Собак і котів треба залучати до обігріву. Так. Одна собака — це плюс 2 градуси. Дві — це вже клімат-контроль, на секундочку. Якщо собака тікає, підкупіть її шматочком сала з попереднього борщу.
1: Ну, навряд чи, бо з'їдять все. Ну і головне, тримайтеся один об одного і не сваріться з рідними і близькими, будь ласочка, бо ви знаєте, що...
2: По тілами також можна грітися, все правильно?
1: Ну так, да, ну тільки не з рідними, Кость.
2: Ну що, з дружиною можна?
1: З дружиною можна.
2: О, дякую.
0: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
0: Це була реклама на радіо «Байрактар». Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом.

0: браття.
1: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
2: Деякі великі українські маркети обмежили продаж окремих товарів в одні руки, щоб уникнути дефіциту на полицях.
3: Боже мій, ну що ж за народ такий? Ще раз, проблем з товарами немає. Люди, є проблема з логістикою. Просто раніше ваша умовна гречка їхала з складів десь з-під Києва.
2: Недовго.
3: А зараз вона їде, наприклад, десь з складів з Львова,
2: трошки
3: чи там з Луцька,
2: часу,
3: чи з Хмельницького. І їм треба довший час на доставку. Тому на полицях може не так швидко все з'являтися. І не треба все історично скупляти.
2: Історично.
3: Будь ласка.
2: Саш, ти не так пояснюєш. Ти вкурлюєшся. Можна спокійно через пісню, воно доходить швидше.
3: Да, давай. Слухайте.
2: Ти сиділа в тіктоці, дивилась відоси, і з кожним відео сивіла волосся. Але чомусь телефон не відкладала. Там казали, що нам буде повна срака, що взимку замерзнемо ми, як собаки. І в цілому, якщо прям загально, то не набрехали. Але не панікуй, не панікуй, не панікуй, красива жінка, пам'ятай, є плюс. Ти українка.
3: А з плюсів все?
2: З плюсів все.
3: Я поняв, Костя. Ну, тоді під загальні.
2: Давай.
3: Значить, в магазинах кажуть, що дефіциту товарів немає. Навіть в магазинах це кажуть.
2: Угу.
3: Представники мережі різних ажіотаж кажуть, що створюють покупці, які скуповують продукцію великими партіями. Тобто люди самі роблять собі проблеми.
2: Саш, ну у людей психологічна паніка. І це не нове. Ми живемо в таких умовах. Треба з цим розумітися і боротися. От, до прикладу, техніка квадрат.
3: Її потрібно задорівнює суми квадратів катетів?
2: Ні, гарна спроба, але ні.
3: Блін, де ж воно знадобиться в житті?
2: Не знаю. От послухайте техніку, яку я вам пропоную.
3: Так.
2: Значить, вдихніть на рахунки 4. Затримайте подих. На рахунок 4 видих. На рахунок 4 затримайте подих.
3: Так.
2: І на рахунок 4...
3: 4 пачки макарон, 4 пачки солі, 4 пачки чіпсів і щось попити, 4 літри.
2: Так, не виходить. Наступна вправа. Дихання животом. Значить, покладіть руку на живіт і робіть глибокі повільні вдохи через ніс та ще довші видихи через рот. І...
3: Щось голоднів, треба поїсти.
2: Та Боже, що ж ти проїж? Знайдіть очима 5 речей навколо себе.
3: Так.
2: Наприклад, стілець, ручка, вікно або...
3: 5 пачок масла, наприклад.
2: Нічого не виходить, Люха, виривай.
3: Не здавайся, Костя, пробуй ще.
2: Краще пішли поїмо.
3: Собака знає слабкі місця, пішла.
1: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
4: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
1: Хезбургер! Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар. Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики. Радіо Байрактар.

0: Новий вид національного спорту. Це розвантажити бус з гуманітаркою до того, як хтось скаже, а де список?
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд.
1: Чуєш?
0: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маємо в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари і оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стій. Колись ми казали, Азов це не екологічно. Сіро і брудно.

Зустрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрести, в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це українське місто.

місто моє Маріуполь. Почуєш, я поряд. Питаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне тараньки букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист. Хоча там бувала не раз, згадаю дитинства свого халабуду.

0: пора.
1: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
2: Пройшла зустріч у форматі «Рамштайну». Наче про щось навіть трішки домовилися.
3: Про що?
2: Здається. Кость, ну про що домовилися? Про те, що Україні треба триматися.
3: А, молодці, да-да-да.
2: Ні, ну дивися, насправді там є хороші типу, штуки, багато дронів будуть давати.
3: А ППО?
2: Будуть давати про, щось будуть давати по ППО. От, все, крім ракет «Петріот». Тому що їх просто немає, але Україна каже, що, типу, пожалуйста, давайте, тому що йде зима, нам треба допомогти. Законтрактували тисячі цих ракет. Вони просто будуть приходити протягом років наступних. Так. До зими точно ні. Можливо, хтось зі складів дасть свої. Будемо очікувати. Але поки що сказали, ви там, ну, давайте.
3: Триматися?
2: Так.
3: Добре. Добре. В мене є пісня навіть про це. Я,
2: як так... ми будемо триматися?
3: Ні, ну, в принципі, про те, як нам це сказали. І як зрозуміти,
2: і
3: скільки
2: як ти
3: нам...
2: Як це бачив?
3: Да, як я це
2: давай
3: бачу.
2: Давай, будь
1: ласка. Костя співає.
4: І ще 2 роки десь потерпіти. Півтори весни, 2 з гаком літа. Про осінь я б волів не говорити.

0: як зійде димка над Москвою.
1: Да. Слухай, рано чи пізно зійде, Костя. Рано чи пізно зійде. Фламінго. Виробляють?
0: FP7,
1: да. FP8, FP9, все зроблять. Треба трошки часу. Ну, хто ж знав, що буде така велика війна? Ну, хтось знав.
0: Хтось може
1: не знали. Але повірте, так як ми тримаємося, може не кожен. І замість того, щоб розганяти зраду, краще подумайте про те, як допомогти.
0: Окей.
1: І все.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
3: Реклама на Радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
2: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: і дисципліни.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, ходів автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Міністерство оборони України інформує.
6: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гоу.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
5: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
7: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
5: Це була реклама на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
8: Ми ніколи не зрішимося.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 12 вересня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході синоптики прогнозують дощ. Температура у межах 13-20 тепла. На півночі хмарно з дощами, 13-15 тепла. У центрі мінлива хмарність, прогріється до 28. У східних областях подекуди можливі дощі, 13-25 із плюсом. На півдні та в Криму переважно сонячно, опадів синоптики не прогнозують, плюс 28. У Києві у суботу, 12 вересня, похмуро. Дощ читиме. Температура 13-15 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
1: Сила оборони України отримали першу колісну самохідну артилерійську установку RCH-155. Чого ти смієш?
2: Ні, ну, добре.
1: Пісня.

0: И расскажи нам, Саша, RCH, за такая штука классная, RCH. Да, не знаю, навіщо.
1: Все, більше не вам ця пісня.
0: Дуже
1: красиво. Да, це була пісня краща, Костя, чим та, що була на початку про воєнну розвідку.
0: Давай про RCH.
2: RCH.
1: 155, поїхали.
3: Курс молодого бійця.
1: До появи цієї машини, взагалі, світова артилерія працювала дуже просто. Приїхав, так, зупинився, виставив опори, вистрілив, сховав опори, втік.
0: Дуже просто.
1: Якщо вистрілити під час руху звичайної савушки, вона або переверталася від віддачі, або снаряд летів в молоко.
0: В молоко?
1: Типу промахнеться, от як ти з своїми акордами.
0: Або ти зі своєю колишньою.
1: На випробуваннях.
0: Так.
1: Значить, вона спокійно їхала полем на швидкості до 300 км на годину. Угу. І водночас точно влучала в ціль на відстані десятків кілометрів.
0: Непогано.
1: Непогано, це трошки інше, Костя. Бортовий комп'ютер. Він в реальному часі прораховує кожну вибоїну, нахил корпусу і автоматично коригує ствол. Так. Боже, нам би таку штуку. Для ворожої контрбатарейної боротьби це кошмар. Вони намагаються вирахувати точку, звідки прилетів снаряд, а цієї точки просто фізично не існує. Ага. Гармата постійно рухається.
0: Якась схожа система стоїть у моєї доньки.
1: В сенсі?
0: У нас наче підключений цей локатор в айфоні, да, але ми з Дашою, як не прийдемо на точку, її ніколи немає. Як це відбувається, я не знаю.
1: Молодьош. До речі, а ви ж з Дашою тільки вдвох їздите на пошуки точки?
0: Ну так.
1: От, в САУ RCH-155 також тільки дві людини, водій і командир.
0: А як так?
1: Ну, бачите, вона повністю безекіпажна і автоматизована. Роботизована рука сама дістає 40-кілограмовий снаряд, сама закидає його в ствол, підбирає пороховий заряд і робить постріл. Люди до заліза навіть не торкаються.
0: Він круто?
1: Ні, Костя, це не круто.
0: А що круто?
1: Круто ось що. Ця система вміє робити трюк, який називається MRSI. Множинний одночасний удар.
0: Так, що це таке, розповідь?
1: Дивися, вона вистрілює перший снаряд дуже високо в небо,
0: так,
1: по крутій траєкторії. За кілька секунд другий трошки нижче, потім третій ще нижче і четвертий по прямій. Снаряди летять з різною швидкістю, різними шляхами, але всі чотири штуки вибухають на позиції ворога в одну і ту саму секунду.
0: Вау.
1: Ні, Костя, це не вау. Вау, ось
0: та
1: що.
0: Ти балуєш нас, крама.
1: Україна стала першими в світі операторами цих систем. Можеш собі уявити. Ми отримали їх раніше, ніж сама німецька армія, яка тільки-тільки замовляє їх для себе на майбутнє.
0: Я вже казав, що пишаюсь тим, що живу в Україні.
1: Казав.
0: А то кажу ще раз, щоб ви не забули, а німцям данки що?
1: Бітте що.
3: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
6: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на Шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
7: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою миті настоялося.
6: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на Шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Своїм».
3: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке. Наші кращі.
1: Український документальний фільм «Театр ветеранів» переміг на міжнародному кінофестивалі «Сан-Паріж» у Парижі.
2: Wow.
1: Стрічку визнали найкращим документальним фільмом. Wow. Ще ми вітаємо, знаємо акторів, приходили до нас. Дуже,
2: блін, дуже круто.
1: Хлопці,
2: ура!
1: Молодці.
2: Чекаємо вас, приходьте, як приїдете з Парижу, принесіть круасан, пожалуйста.
1: Да, Саша,
2: слухай,
1: я буду поїсти.
2: І ця історія ж не про війну як таку, а про те, що відбувається з людиною після фронту.
1: 100%. Головні герої – це українські ветерани і ветеран з важкими пораненнями, ампутаціями та психологічними травмами. Вони разом готують виставу «Енеїда». Сьогодні, до речі, у Івана Петровича Котляревського день народження мав би бути,
2: так.
1: Тому дуже символічно.
2: Такі штуки взагалі треба підтримати, я вважаю.
1: Так.
2: І це ж важко не тільки тим людям, які знімаються в тому всьому, а й режисерам, операторам. От якраз таки Юлія Большинська, вона знімала їхній шлях від перших репетицій до сцени. Повірте, це теж нелегко.
1: Але це фільм не про жалість, він про те, як люди після важких травм повертають собі відчуття життя, знаходять якісь нові можливості, стають творцями, якусь мотивацію знаходять, не лише, знаєте, а тим, кому потрібно допомагати. Люди борються.
2: Ну і художній керівник театру ветеранів не аби хто, а пан
3: Тем Сейтевлаєв.
1: Да.
2: Виходить на паркет. Ну, слухай, дядько точно розуміється на кіно, знає, що робити.
1: Зняв дуже круті стрічки, продовжує робити кіно в Україні. Міжнародна нагорода – це ще одна можливість показати світу український досвід. Як культура можна допомагати ветеранам повертатися до життя і взагалі стукати треба і показувати, що ми тут ще живі. Альо, дайте Петріот. От, зараз слухай, взагалі дуже багато якісного українського кіно. От ти Космос, останній.
2: Ти теж
1: щось. Я про фільм.
2: А.
1: Дуже крута стрічка,
2: Понял,
1: всім
2: разом.
1: І взагалі, у мене є топ, який би я порадив. «Мої думки тихі», дуже людська трагікомедія. «Памфір» – це таке, знаєте, сильна кримінальна драма, така гуцульська атмосфера. А «Додому» – про кримського татарина, його сина та повернення додому. «Люксембург» – «Люксембург» – це такий легкий гумор теж там, з тим, що потрібно подумати. «Я працюю на цвинтарі».
2: От я чув, але не бачу.
1: «Чорний гумор», абсурд, дуже українська реальність. Рекомендую. «Довбуш» мені сподобався.
2: Так, ну, зрозуміло.
1: І багато, «Втомлені», купу всього.
2: Зрозуміло, Кость. Ну, у мене трошки інша тематика пішла.
1: Ну, все військове, Саша, я знаю.
2: Да. Перше місце у мене «Кіборги».
1: Так.
2: Дуже мені сильно подобається цей фільм.
1: Розумію.
2: На другому місці у мене «Кіл Хаус».
1: На другому «Кіл Хаус»?
2: Ну, мені більше сподобалося все-таки «Кіборги». «Кіл Хаус» – це, звичайно, круто, по-американськи.
1: Та-та-та.
2: От, але в «Кіборгах» дуже красиві такі вислови, пісні. Ну, коротше,
1: але
2: там,
1: я би дати
2: там
1: радив,
2: є тематика.
1: Подивитися.
2: Та, 100%. Ну, і «Іловайськ». «Іловайськ» теж, і ще є снайпер «Білий ворон».
1: Взагалі, треба українське дивитися, систематично підтримувати наших творців, тому що вони це роблять в найскладних умовах, надскладних.
2: Це точно.
1: Сподіваюся, колись про нас знімуть кіно теж.
2: Ой, що, про людину, яка часто не попадала в ноти? Ну, перестань.
1: Ой, ні.
2: Ну, а про що? Про людину, яка тричі одружена?
1: Ні.
2: Може, Ну, а що, ну, про людину, яка до 22-го була какая разниця, потім перейшла на українську і не виросла кіста, як Настя Кам'янських.
1: Ось. Забудь вже про Настю Кам'янських. Я взагалі-то хотів би побачити фільм про людей, які намагаються жартувати там, де жартувати дуже важко. І роблять це з 23-го року. Тому, може, хтось і зніме.
2: Ти говориш про дізель-шоу?
1: Ні, про радіо «Байрактар». Що ти за людина?
0: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
4: Реклама
0: на радіо «Байрактар».
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
8: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
9: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
11: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.
12: Залишайся, якщо хочеш.

Коля твоя, будь ласка,

Україна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: чай – це не напій, а спосіб зібрати всіх, обговорити тактику, політику, погоду і ще раз поржати з комбата.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

Радіо Байрактар. Не дай Всевишній щось відібрати в українців. Українці завжди повертаються. Не ображайте українців. Інакше, коли українці повернуться на землю, де поховані їхні предки, то живі на цій землі будуть заздрити мертвим. Екс-президент Ічкерії Джохар Дудаєв. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
1: Ніяких тобі концертів більше, Костя.
2: Та ну, а як? А збори?
1: Все, Костя. Мінкуль затвердив рекомендації для культурних заходів під час жовтого рівня тривоги.
2: А чого?
1: Ну, тому що за новими правилами події можуть відбуватися тільки в тому випадку, якщо доступне укриття для всіх відвідувачів, для всіх учасників, для всіх працівників.
2: Та ти таки взяти, Саша.
1: Ну, отож. Влада про це не потурбувалася, а тепер закручує гвинтики.
2: Ну, під час червоного рівня, я знаю, захід не розпочинають. А якщо він вже триває, його потрібно припинити, організувати перехід людей до укриття. Ну, так і було, в принципі.
1: Так, але для заходів просто небо. Отих концертів, фестивалів, виставок чи ярмарків будуть вже окремі трошки вимоги. Якщо швидко евакуювати всіх до безпечного місця неможливо, до побачення. Проводити їх під час жовтого рівня не рекомендується.
2: І, вибачте, а не рекомендується чи забороняють?
1: Читай між рядків хоч.
2: Між рядків написано, нам треба якось реагувати, бо жовтий рівень вам не подобається, от ми і написали.
1: Не подобається, він трохи поки виглядає таким, ну, сироватим, чи що, ну, не до кінця зрозуміло, мені здається, нікому.
2: Особливо, коли пролітає в будинок під час жовтого рівня, от тоді не зрозуміло.
1: Ну, а як ти хотів? Червоний нічого не працює, погано. Жовтий працює багато, але прилітає теж погано. Ну, вам фіг угодиш, панове українці,
2: а
1: що ти
2: хочеш? А ви в наш генетичний код не лізьте, будь ласка, ми самі розібратись не можемо, як воно так працює.
1: Працює метро на Зеленій гілці, і вже бачив довольні обличчя, які користувалися цим. Кінотеатри «Мультіплекс» сказали, що також будуть працювати під час жовтих тривог. Показ лише тимчасово зупинять для оповіщення, а потім далі будуть дивитися собі кіно. Працюють великі торгові центри, правда, всередині них поки не працюють магазини.
2: Ну, подивимось.
1: Це от нюанс.
2: Ясно, але я не згоден, що нам не вгодиш, Саша.
1: Не
2: нам
1: вгодиш,
2: але мають для цього бути передумови.
1: Ось треба ще бавити.
2: Так, як мої пісні. Можливо, треба було жити, як всі, а я хотів би метеорит на Русній маленький, щоб накрила той Кремль.
1: Я б хотів великий.

0: Навіть якщо на вулиці буде дощ, гроза, чи мінус 40, я не знаю, чи у вас буде боліти животик. Цей день буде абсолютно радісний, найкращий день буде в житті. Ну а поки що, Костя, будеш без концертів.
1: Ну, підвал.
0: Або в Польщі.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».

0: каже собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину Кабель. Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдничому мова цінні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Речі взяли, подарунок бабусі взяли. Їсти щось брати?
4: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
5: О, супчик!
6: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Світ ТВ Originals представляє.
9: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
10: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
11: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
12: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
13: Це була реклама на радіо «Байрактар». Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо «Байрактар».
14: Ти забув про мене, як забувають зимою осінь, як забувають про перші сльози за рік, за два.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 12 вересня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході синоптики прогнозують дощ. Температура у межах 13-20 тепла. На півночі хмарно з дощами, 13-15 тепла. У центрі мінлива хмарність, прогріється до 28. У східних областях подекуди можливі дощі, 13-25 із плюсом. На півдні та в Криму переважно сонячно, опадів синоптики не прогнозують, плюс 28. У Києві у суботу, 12 вересня, похмуро. Дощитиме. Температура 13-15 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке. Гра «Словниковий запас».
1: Саша, уяви собі, йдеш ти хрещатиком, бачиш велика кількість підлітків, і всі розмовляють українською. Як тобі?
2: Ти ще скажи на Контрактовій площі в Києві.
1: Ну то вже, знаєш, перебор.
2: Да.
1: Але мені б хотілося...
2: Ти що, п'яний?
1: Ну, на жаль, це поки що виявляється нереальним.
2: Дуже
1: чомусь. Підлітки наші не зрозуміли, мені здається, проблему, з якою ми стикнулися, і ось... Спілкуються російською,
2: говорять. Маємо, да. Але
1: слухають.
2: Ми з тобою ото створені для того, Костя,
1: та.
2: Щоб нести в маси українську мову.
1: Намагаємось.
2: А не тільки ми, а й Олена Зінченко, наша продюсерка і редакторка нашого шоу, яка розбирається в українській мові і кожного дня гонить з нас просто.
1: Виходить,
2: просто прикалується. Значить, придумує рідкісні, ну не придумує, бере рідкісні українські слова, дає нам їх. Ми маємо з Костею створити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію. Все максимально просто, думали ми.
1: Але потім почули ці слова.
2: Да.
1: І сьогодні наступне. Оленка, давай вже позоритись на нам час.
3: Хлопці, привіт.
2: Добрий день.
3: Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом шумувати.
2: Ізі, катка.
1: Шумувати.
2: Ну, я знаю, що це.
1: А ти прям знаєш?
2: Там.
1: Ну, я не впевнений. Але інтуїція підказує, що речення має бути таке. Будете шумувати під балконом, я поліцію викличу, байстрюки.
2: Ну, не типу, погано.
1: Шуміти.
2: А байстрюки це що?
1: Ну, це, типу, ну, ці.
2: Ну, понятно.
1: Це що, не відрізну
2: да,
1: мами.
2: Да. В мене речення звучить так, і я майже впевнений, що воно правильне. Коли вариш суп, Костя,
1: так.
2: Коли вариш суп, то важливо на початку його шумувати, щоб зібрати весь непотрібний жир і піну, а бульйон вийшов прозорим, чистим і апетитним.
1: Так. Я згадав.
2: Згоден?
1: Да, ти виграв, давай.
3: Шумувати означає покриватися білуватою, пухирчастою масою, пінитися, або так ще називають процес бродіння. Або ж це слово ще може вживатись у значенні вирувати, наприклад, шумує річка. У реченні це звучить так. У високому келиху почало шумувати і пінитись прохолодне і гристе.
2: Та то я і неправильно.
1: Саш, а що сталося?
2: Ти поняв?
1: Приху, виходить, що так.
2: Я думав, що це процес зняття цієї пінки,
1: шумка.
2: А це виявляється, що коли ти вариш, ну ти знаєш, коли кидаєш в бульйон м'ясо, і оце зверху ця пінка і ця грязючка, яка збирається, то це означає шумувати.
1: 2-0 на рахунку Олени.
2: І це тільки за сьогодні.
1: Потопила двохпалубний, так. Хочете спілкуватися українською набагато краще, ніж ми, хоча ми також намагаємося робити. А качайте курс «Укр без проблем» від Олени Зімченко.
2: Все у вас буде нормально.
1: Все у вас буде добре. А ще допоможете нашим хлопцям, тому що Оленка збирає в себе в соцмережах на авто для нашої мобільної вогневої групи, для хлопців, які збивають шахеди. Тому дві справи одночасно можете зробити. І вивчити мову, і допомогти війську.
2: Прекрасно.
0: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Якщо ви не в лавах Сил оборони, то в тилу ви для Сил оборони. Радіо «Байрактар».

0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке. Наші кращі.
1: 17-річний українець Олександр Бондарєв виграв третю гонку дебютного етапу «Фрек» в Імолі. Він став першим українцем, який переміг в цій серії, будь ласка.
2: Кайф. То коли вже гран-при Києва буде фоколот?
1: Одразу після диференційованої системи оповіщення тривоги.
2: Реально?
1: Ні.
2: От я кажу, що ні. До Формули-1 ще треба пройти шлях. Це F4, ну там спочатку F4, а потім оцей фрек, там де Бондарєв, потім F3, F2, і вже тоді королева формул F1. Зазвичай це 2-4 роки, і потрібно не тільки таланти, ще й серйозне фінансування. Бабки, бабки,
1: слухай,
2: спонсори!
1: Можна там якусь чекалятку, кому треба занести, щоб хлопчика пустили в великий спорт? Ну довго чекати не хочеться.
2: От тобі або заносити, Саша, хай сам вчиться.
1: Та, ну я б не сказав, ну він вміє, Костя. Да? Ну в Імолі гонку тричі зупиняли через ці автомобілі безпеки, бо суперники тричі атакували після рестартів, ага. І Бондарєв все витримав і виграв.
2: Красавчик.
1: За вікенд набрав 37 очок і двічі став найкращим новачком.
2: Красунчик, красунчик, да, вітаємо, да. Попереду багато ще роботи, тому ж просимо. Я вже хочу дивитися Формулу-1 в Україні, і знаєш, щоб от були саме такі коментатори.
1: Як ми з тобою?
2: Так. Да.
1: І Бондарєв виходить на останнє коло. Ферстапен атакує Леклера, але Шарль тримає внутрішньо. Бондарєв попереду!
2: Невже українець це зробить? Антонелі заходить на коло до Бондарєва. Ні, Олександр не поступається позицію. Він залишає італійців простір.
1: Леклер уже позаду. Антонеллі на мерседесі атакує українця.
2: Бондарєв фінішує першим. Україна виграє гран-при!
1: Наступний гран-при пройде в Києві за умови відсутності повітряної тривоги.
2: І заторів на Хрещатику.
1: І нормальних доріг.
2: Помріяли, так? Трошки помріяли. Але ж вітаємо.
1: Олександр молодець.
2: Вітаємо, молодець. Успіхів подальшому.
0: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
3: Реклама
0: на Радіо Байрактар.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Алло.
6: Алло.
5: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
6: В сенсі?
5: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
6: Супер.
5: «Київстар» тебе.
6: Сильно.
5: На вок, хот-дог.
6: Та ти що?
7: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Дайте щось від головного болю.
10: Візьміть цитрамон «Дарниця».
9: Той самий?
10: Той самий. Від головного болю.
11: Цитрамон «Дарниця». Той самий. Від головного болю.
12: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Нова зараз.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
5: Радіо Байрактар. Дякуємо воїнам за кожен новий день.

було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді. Це все вже десь було, з кимось це вже було.

0: що б не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Ротація – це як відпустка, тільки з ремонтом машини, списками що та для кого забрати на речовому складі і трьома викликами до штабу щодня.
1: Радіо Байрактар.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, рясниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли

0: далі буде. Направду ніхто не скаже, все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні, тут ніби зривав ними вишки.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Від творців Приват24.
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
8: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А тебе знижки 80 років на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі у продавців консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
9: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
11: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
12: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрізь кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 09 96-17-42-749.
13: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
14: Це була реклама на радіо Байрактар.
15: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
16: Живімо так, щоб не довелось ховати очі.
17: Радіо Байрактар.

0: реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лопаткова частина свинини охолоджена – лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
6: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт «На шапку» у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
7: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою миті настоялося.
6: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо «Байрактар».
8: І повзалі наїв очі.

0: справжній чоловік має бути трошки красивішим за лабубу.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Алло.
7: Алло.
6: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
7: В сенсі?
6: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
7: Супер.
6: Київстар тебе.
7: Сильно.
6: На вок, хот-дог.
7: Та ти що?
8: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
9: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут. Підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
11: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
12: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
13: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
14: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
15: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: poprošu tebe, hajj si naši ne budu zabutni. A me tut, poki dihajem rivno, все стабільно, плюс, плюс, все стабільно.
1: Радіо Байрактар.
2: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
3: бум-бум,
2: не зі зла, а миру для, чики-бум-бум.

0: Москва. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна!

0: Як сказав наш старшина, якщо ви хочете в чомусь розібратися, але не розбираєтесь, то почніть розбиратись, і ви розберетесь.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрак.

0: Байрактар.
1: Головне, що варто зрозуміти кожному українцю, це те, що він унікальний, тому що вільний. Богдан Ступка. Радіо

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радио Байрактар.
1: Розмови про колір болю початок.

Радіо Байрактар. Все буде Україна!

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок. Радіо Байрактар.
1: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: все буде добре. А якщо ні, буде контент.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар.
1: Катерина Бабкіна. Спи, я тебе остерегтиму. Просто цієї ночі, щоб відпустити зиму, треба заснути конче. Сни твої, наче звати, теплі й м'які на дотик. Щоб тебе впіймати, треба забути, хто ти.
0: Радіо Байрактар.
2: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

обливайся кров'ю, просто істинне зло. Нагороджений чарами сплітати любові акорди. Я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас всіх вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався.

0: Все буде добре, брат.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо Байрактар.
3: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги.

0: Радіо Байрактар. Коли уроки історії погано запам'ятовуються, вони повторюються. Микола Левицький, український громадський діяч. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай. Спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: будь ласка.
1: Радіо.
2: Байрактар.
3: Вона наша героїня. Ірина Цибух, позивний ЧК. Ірина Цибух народилася у Львові 1 червня 1998 року. З 2014-го почала їздити на фронт як волонтерка, а вже за рік приєдналась до добровольчого батальйону «Госпітальєри», відбувши ротації на Донеччині та Луганщині. Згодом у цивільному житті Ірина займалася освітніми проєктами для дітей та знімала документальні фільми. Презентація стрічки про життя дітей з донецьких та луганських сіл мала відбутись 24 лютого 2022 року у Сіверсько-Донецьку. Але з початком повномасштабного вторгнення села, де жили герої фільму Ірини, потрапили під окупацію, а ЧК повернулася до батальйону «Госпітальєри». Її п'ятий екіпаж не лише надавав домедичну допомогу пораненим, а й забезпечував їхню евакуацію. Ірина рятувала життя інших, ризикуючи власним. Маючи неабиякий досвід, парамедикині постійно наголошувала на важливості мати навички домедичної допомоги усім без винятку. Також завжди говорила про важливість пам'яті про усіх, кого ми втратили, і не лише для загиблих або їхніх родин, а й для майбутніх поколінь. Ірина загинула 29 травня 2024 року під час ротації на Харківському напрямку. 1 червня того ж року їй мало виповнитися 26. Після загибелі ЧКи її брат Юрій опублікував посмертний лист Ірини, написаний ще у 2023 році на Донеччині, у якому вона говорила: «Щоб мати силу бути вільною людиною, треба бути сміливим». Ще за життя Ірина казала, що хоче дітей, будинок і садити помідори. Але війну закінчити найважливіше. Під час церемонії прощання на Майдані Незалежності у Києві всі присутні були вдягнені або у вишиванки, або у камуфляж. Адже саме таким було бажання Ірини. А ще замість сліз вона просила співати її улюблені українські пісні. 26 лютого 2025 року Ірині Цибух присвоїли звання «Герой України» з удостоєнням ордена «Золота зірка». Посмертно. Ірина Цибух – наша героїня. Слава героям! Смерть ворогам!
2: Радіо Байрактар.
4: Твою свинцеву

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Віримо в сили оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

правди твою душу тривожить. Нічого не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча, ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.
2: Мамо, я знав,

0: Партнер «Морозиво Каштан». Солодка форма ескімо представляє смачний трек на радіо Байрактар.
1: Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.

Вчуся бачити, що подорож це глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Знаю одного інструктора, який на вишколах повчав новачків. Запам'ятайте, коли ти кидаєш гранату, то кидай так, щоб вона вбила ще когось, крім тебе.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

0: Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар.
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

смертні. Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

Наша сила в єдності. І саме наша єдність приведе нас до перемоги. Ми маємо підтримувати одне одного, а не політичні амбіції окремих осіб. Політика після перемоги. Радіо Байрактар.

радіо «Берегта». Музика української перемоги. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо «Байрактар».

Радіо Байрактар. Я українець. Ось і вся моя автобіографія. Василь Симоненко. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слабкий шукає виправдань. Сильний їх вже давно знайшов.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Працює

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Перекта».

завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалася, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років, та чим би ви не займалися, ви – воїн. Ви – за Україну. Разом до перемоги. Радіо «Байрактар».

Радіо Байрактар. Все буде Україна. Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.

0: В цікаві часи живемо. Кацапів палити можна, а суху траву влітку ні.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Помолить!
1: Радіо Байрактар. Виграти чи програти будь-які вибори – це менш важливо, ніж об'єднати країну. Індіра Ганді, колишня прем'єрка Індії.
2: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
3: Моя мелодія як день, любить стежки та шляхи.

0: шукали нам.
1: Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом.
2: Радіо Байрактар.
3: Життя пливе, немов бурхлива річка. Ми в ній в одній байдарці разом.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе. Темнота спонукає себе картати, пам'ять знає навпомацьки кожен

як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

Радіо Байрактар. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

0: пишаюсь собою, що проспав 8 годин. Щоправда, не поспіль, а за 3 дні.
1: Радіо Байрактар.

0: бережу. Буду тобою скали рвати, гори вернути, дороги замітати. Буду тобою до віку труждати. Я тебе цим плугом вигору, ножем виріжу, лопатою вирою, огнем випалю. Вийди, згинь, пропади.
1: Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо.
2: Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
1: Не побиваюсь за минулим. Убитим шашель зневір. Високі думи про майбутнє. Або таймиру, або довиру.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Без власної держави, без визволення, отже і без визвольної боротьби, Україна не може мати ані тіні свободи, ані добробуту, ані якої-небудь тіні демократії. Степан Бандера.
2: Радіо.
1: Байрактар.

0: Як казав наш старшина, не шкодуй про свої помилки. Якби не вони, ти б не дізнався, як же зробити правильно.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой, майор Олег Чорноморець. Олег Чорноморець народився у Коростені Житомирської області 25 квітня 1965 року. Ставати військовим Олег не збирався, але поступився бажанню батьків. Після закінчення Хмельницького вищого артилерійського командного училища 3,5 роки ніс службу у Німеччині. У ті часи хорошу кар'єру гарантував вступ до комуністичної партії, але Олег був категорично проти цього, і тому звільнившись, повернувся до рідного Коростеня, де влаштувався на залізницю. У березні 2014 року Олега викликали на збори як старшого лейтенанта запасу. Олег Чорноморець стає командиром самохідної артилерійської установки «Гвоздика», бере участь в обороні Донецького аеропорту. Пізніше військовий жартував, що його однокласникам вже й ходити важко, а він переніс операцію на хребті та пройшов смугу морпіха. Спершу головною мотивацією чорноморця було смерть ворогам, але пізніше додалось бажання помститись за загиблих побратимів, адже він встиг побачити багато смертей. На початку повномасштабного вторгнення Олег Чорноморець був заступником командира 503-го окремого батальйону морської піхоти, який перебував на Маріупольському напрямку. Сміючись, Олег казав, що прізвище його Чорноморець, а служить на Азовському морі. У березні 2022-го в районі села Зачатівка на Донеччині бійці під командуванням Олега Чорноморця завдали великих втрат окупантам. Але росіяни знову пішли у наступ. Морпіхи отримали наказ відступати, а артилеристи мали прикрити відступ. Завдяки вмілому командуванню Чорноморця морпіхи змогли відійти з малими втратами. Коли противник підійшов ще ближче, майор Чорноморець, який керував вогнем артилерії, наказав своїм бійцям також відступати. Сам же залишився на позиції. Окупанти оточили майора і хотіли взяти в полон, але Чорноморець скомандував артилерії вдарити по місцю найбільшого скупчення росіян. На жаль, цей наказ був його останнім, бо майор Олег Чорноморець викликав вогонь на себе. Герой загинув, пожертвувавши життям заради побратимів. Олег Чорноморець вважав, що завданням командира передусім є збереження життя особового складу. 23 лютого 2023 року майору Олегу Чорноморцю було присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Олег Чорноморець – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.
2: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя, єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема, зліва ліс, гори.

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.
1: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бо.

0: твоя земля.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Так чи не так, брехав тобі, що зараз.

0: ж не назло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: насправді і кохатиму сьогодні. Сонце, перестань, не плач, якщо раптом не присутній.
1: Коли з неба паде дощ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Сергій Жадан. Ця ніч може бути довгою і мовчазною. Вона може ділитися з нами надіями і шансами. Але якщо ти вже тут, якщо ти далі зі мною, лишайся доти, доки можеш лишатися. Радіо Байрактар.

0: Живімо так, щоб не довелось ховати очі.
1: Радіо Байрактар.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

0: Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.
1: Розмови про колір болю почали.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: Радіо Байрактар.
1: Добре робити історію важливіше, ніж гарно писати її. Михайло Грушевський. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: брате! Корчма!
1: Їй-богу, корчма!
2: Тобі горілка в голові, а мені грамота.
3: О, вже потеплішало.

0: брате! Корчма!
1: Ей-богу, корчма!
2: Тобі горілка в голові, а мені грамота.
3: Якщо Джеймс Бонд – найвідоміший шпигун у світі, то виходить, він насправді найгірший шпигун.
4: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Берегта.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. У Синельниківському районі Дніпропетровщини триває евакуація жителів із 18 населених пунктів. Загалом із найбільш небезпечних місць району вже вивезли майже 70 тисяч людей. Крім того, в області перевіряють сховища та встановлюють мобільні укриття. Напади на українські заправки – це чистий тероризм. Російські загарбники вже атакували більше 300 АЗС. Втім, близько 80% пошкоджених станцій відновлюють, тож дефіциту пального та стрибка цін немає. Додам, мережі АЗС уже починають встановлювати мобільні укриття. Людей, які досягли граничного віку перебування в запасі, з військового обліку виключать автоматично. Відтепер для цього не обов'язково особисто звертатися до ТЦК. Реєстр оберіг щодня перевірятиме дату народження та військове звання. Нагадаю, для більшості військовозобов'язаних і резервістів граничний вік – це 60 років. Для вищого офіцерського складу – 65. Про зміну статусу повідомить «Резерв Плюс». Більше 120 євродепутатів закликали відновити переговори про використання заморожених активів РФ для підтримки України. Аби подолати заперечення окремих країн, обранці пропонують перевести заморожені активи до нового інструменту ЄС, який перебере на себе юридичні зобов'язання перед Центробанком РФ. Нагадаю, на території ЄС заморожені понад 200 мільярдів євро російських активів, більшість у Бельгії. І на сам кінець про технології. В американському штаті Техас одразу три компанії тестують аеротаксі. Щоправда, поки без пасажирів. Інженери розраховують, що з новим транспортом зможуть зменшити автомобільний рух у містах, а також відкрити нові можливості мобільності. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар. Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.
2: Вибач мені, мамо.

Острость кого вийшла вже на шлях, сотнями залізними в золотих степах. Меч до гори, бій круговерть, ми на шляху ворогу смерть. Меч до гори,

і прозора, як роса. Подарувати свободу серцю і любити життя. На Бога надій немає, він все вже давно зробив. Він дарував той досвід, який потрібен і завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підготовку до зими. Урядовці посилять контроль за виконанням плану стійкості. Низка регіонів відстає від графіку, повідомив прем'єр Сергій Корецький. Контроль здійснюватимуть за кожним конкретним об'єктом. До слова, попри обмежене бюджетне фінансування, уряд виділив на плани стійкості близько 70 мільярдів гривень. Більше половини суми спрямують на інженерний захист критичної інфраструктури. Упродовж серпня із СЗЧ повернулося більше військових, ніж самовільно залишили частину. Як каже речник з питань людського капіталу Генштабу ЗСУ Володимир Молодій, це результат впровадження нових підходів. Нагадаю, нині військові, які пішли у СЗЧ до 12 червня, можуть повернутися за спрощеною програмою. Така можливість існує до 20 вересня. А тепер про забезпечення армії. До ЗСУ поставили 260 тисяч пар напівчервиків. Річну потребу закрили повністю. Ціна питання майже 560 мільйонів гривень. Взуття виготовлене з текстильних матеріалів і нобуку. Його можна носити від плюс 10 градусів. Пара важить близько 900 грамів. Має захисні вставки та устілку з ефектом пам'яті. Литва готується очолити Раду ЄС із 1 січня. Серед головних пріоритетів – безумовна підтримка України. Вільнюс працюватиме над нашою євроінтеграцією і посиленням санкцій проти Росії та Білорусі. І на сам кінець про спорт. Золотий м'яч оголосив список номінантів. Цьогоріч на головний індивідуальний трофей у світі футболу претендують форвард ПСЖ Усман Дембеле, іспанський півзахисник Манчестер Сіті Родрі, а також легендарний аргентинець Ліонель Мессі, який отримував нагороду 8 разів. Церемонія нагородження 26 жовтня. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Душу Богові, життя Україні, честь для себе. Козацьке гасло. Радіо Байрактар.

0: підтримати. Кожне свято ми стараємо їх підтримати. І цього року теж не виняток, ми їм підготували подарунки. Діти теж кожного року пишуть листи воїнам на схід. І я теж написав лист одному із воїнів. Що я за них вболіваю, що я їх підтримую, що за те, що вони нас захищають.
1: Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар.

спочатку повіт. У нас начебто все норм. Слава Богу, вийшли з Алдарі до сотень. Хочу подякувати і всім пацанам, всім взагалі вам за то. Нам дуже наразі дуже потрібно. Так, все добре, друже, все добре, дуже мало часу, ми собі бігти, прорвемось, тримаємося разом до перемоги.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Я був полустанцем в кордоні.

0: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові!
1: Радіо Байрактар.
2: Падала зоря, з неба заморя.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

не спав шість ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів, повернув.

Я не спав 6 ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стуки сердець, що в наді.

0: Знаєш, як пахне дощ, той, що на ранок свободи.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. У Синельниківському районі Дніпропетровщини триває евакуація жителів із 18 населених пунктів. Загалом із найбільш небезпечних місць району вже вивезли майже 70 тисяч людей. Крім того, в області перевіряють сховища та встановлюють мобільні укриття. Напади на українські заправки – це чистий тероризм. Російські загарбники вже атакували більше 300 АЗС. Втім, близько 80% пошкоджених станцій відновлюють, тож дефіциту пального та стрибка цін немає. Додам, мережі АЗС уже починають встановлювати мобільні укриття. Людей, які досягли граничного віку перебування в запасі, з військового обліку виключать автоматично. Відтепер для цього не обов'язково особисто звертатися до ТЦК. Реєстр оберіг щодня перевірятиме дату народження та військове звання. Нагадаю, для більшості військовозобов'язаних і резервістів граничний вік – це 60 років. Для вищого офіцерського складу – 65. Про зміну статусу повідомить «Резерв Плюс». Більше 120 євродепутатів закликали відновити переговори про використання заморожених активів РФ для підтримки України. Аби подолати заперечення окремих країн, обранці пропонують перевести заморожені активи до нового інструменту ЄС, який перебере на себе юридичні зобов'язання перед Центробанком РФ. Нагадаю, на території ЄС заморожені понад 200 мільярдів євро російських активів, більшість у Бельгії. І на сам кінець про технології. В американському штаті Техас одразу три компанії тестують аеротаксі. Щоправда, поки без пасажирів. Інженери розраховують, що з новим транспортом зможуть зменшити автомобільний рух у містах, а також відкрити нові можливості мобільності. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар. Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар.
2: Сьогодні я

0: місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд?
1: Чуєш?
0: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маємо в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стіл. Колись ми казали, Азов це не екологічно. Сіро і брудно. Тепер на собі символ мужності і сили. З Азову по світу носитимуть люди. І присмак солоного моря на своїх устах. Пригадую я тут навіть так і всі виступи крайні. Але не останні згадають усі, кого об'єднав дах. Зустрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрести, в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це українське місто.

0: місто моє Маріуполь. Почуєш, я поле.
1: Питаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне таранки букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист. Хоча там бувала не раз, згадаю дитинства свого халабуду.

0: Ти чуєш, я пора.
1: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
2: Радіо Байрактар.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

На серцях наші шрами, та ти не сумуй. Всі загиблі там вічно живуть. Та я вірую, буде 4-5-0.

0: це вже було. Я ж не назло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підготовку до зими. Урядовці посилять контроль за виконанням плану стійкості. Низка регіонів відстає від графіку, повідомив прем'єр Сергій Корецький. Контроль здійснюватимуть за кожним конкретним об'єктом. До слова, попри обмежене бюджетне фінансування, уряд виділив на плани стійкості близько 70 мільярдів гривень. Більше половини суми спрямують на інженерний захист критичної інфраструктури. Упродовж серпня із СЗЧ повернулося більше військових, ніж самовільно залишили частину. Як каже речник з питань людського капіталу Генштабу ЗСУ Володимир Молодій, це результат впровадження нових підходів. Нагадаю, нині військові, які пішли у СЗЧ до 12 червня, можуть повернутися за спрощеною програмою. Така можливість існує до 20 вересня. А тепер про забезпечення армії. До ЗСУ поставили 260 тисяч пар напівчервиків. Річну потребу закрили повністю. Ціна питання майже 560 мільйонів гривень. Взуття виготовлене з текстильних матеріалів і нобуку. Його можна носити від плюс 10 градусів. Пара важить близько 900 грамів. Має захисні вставки та устілку з ефектом пам'яті. Литва готується очолити Раду ЄС із 1 січня. Серед головних пріоритетів – безумовна підтримка України. Вільнюс працюватиме над нашою євроінтеграцією і посиленням санкцій проти Росії та Білорусі. І на сам кінець про спорт. Золотий м'яч оголосив список номінантів. Цьогоріч на головний індивідуальний трофей у світі футболу претендують форвард ПСЖ Усман Дембеле, іспанський півзахисник Манчестер Сіті Родрі, а також легендарний аргентинець Ліональ Мессі, який отримував нагороду 8 разів. Церемонія нагородження 26 жовтня. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.